kjæle og ni. Bei der Oma hem og pent. Geierlig kjær, den hem og så møge als kind. Doch bedet sagt Oma, des wird vorm esse. Werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

egentlig var da det gode mål. Det mye man nå, da der forstand det kom. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.